0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: 7:21.
6: Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutuls, un es ar prieku piedāvāju jums Radio SVH Gold klausītājiem noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: 7:47 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

otrdiena, 4. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātarnieku darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgās Lokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienestu vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlases savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākums Skonto stadionā 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SVH FM. 8 un 5 minūtes.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonrock LV.
1: Viss labais reiz atgriežas, arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 8:19.
7: Mani sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā, un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Finansijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: 8:44 minūtes.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

Otrdiena, 4. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieka darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienestu vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākums Skonto stadionā 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

Tas nekas, ak, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Let's take this.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaras zaudēns. Maidu nemoties, DJ Rotē muzīcijas, saurēts prožetoru gaismās, aktieru muzīcas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaros fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem, tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnībora netālu no Sankt-Pēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielais spīdais Rīgā Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

Šodien Latvijā star mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem, tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnībora netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: 35% Armands Rinī karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rinī. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Sesdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvar zaudēm smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, Saurīts Rožetoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvar Olfētī gaisturts un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministri Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Lai novērst iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas 2. Stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālā savio kompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert tiet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3

0: televīzijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministri Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Lai novērst iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā, Daugavpils ielā. Ēkas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas 2. Stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. Misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālā aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Sveiki, man sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka to atskaņo Radio SVH Gold.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger maizes.

Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem. Piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ieveda Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, tā skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhānovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti, un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešana paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad 2. Ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi!
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudēns. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem, piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ieveda Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces. Tā skaidro žurnāls piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhānovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas medī. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas vāras iestāžu provizoriskai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti un aizvadītie naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad 2. Ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerties. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerties.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uz ar zaudēni. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, prožetoru gaismā, sāk tiem muzīkas karstākie punkti, rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai,

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čārsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā online farm īpašnieka Valērija Maligiņa jaunāko meitu Annu Emīliju Maligiņu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligiņa, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašniece Emīla Melgaļa ielā. Latvijas Leļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums jā mikrotīklus, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolē ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs.

Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežu. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā online farm īpašnieka Valērija Maligiņa jaunāko meitu Annu Emīliju Maligiņu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligiņa, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašniece Emīla Melgaļa ielā. Latvijas Leļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki. Somu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums Jā Mikrotīklas, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolē ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Lielais spīdais Rīgā Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Lielais spīrais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdveis.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pātarnieku robežas čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Savukārt nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjerministra Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs šodien paustā. Kulbergs valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā Pātarnieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latviju pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesars, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos kājās zils šķības, galvā sarkans cepuri ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts burts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reina Suhanovs un Elmārs Seņkaus, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, no kuriem daļa izdevies nelegāli iekļūt arī Eiropas Savienībā. Bet Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņoja, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas vairs iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi, 5 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.

0: atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pāternieku robežas čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Savukārt nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjerministra Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs šodien paustā. Kulbergs valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā pāternieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latviju pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti pāraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesars, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciemielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās zils šķības, galvā sarkana cepura ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts burts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkaus, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, no kuriem daļa izdevies nelegāli iekļūt arī Eiropas Savienībā. Bet Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts, citēju, Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēs, rožatoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jaunat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās un viens krasts uzvar olfētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV. Stone Rock LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada no

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaras zaudēns. Maidu nemotīs, DJ Rotē muzīcijas, saurēts prožetoru gaismās, aktieru muzīka, karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaros fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF R

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pārējāt.

Es esmu Viestura Skairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķertiet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes – Biļešu paradīze LV. Ātrus – emocijas – pasaules klases spīdais.

certo ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt. Listen.

friend. Take me with you and love me forever, my fine friend.